Mr. V Mboniswa umi nami engumthokozisi. Awusana kusijoyina ke la kuTikTok ungakhohlwa leso sivumelane sokuba ulike nje make wangena like akaningi ningi like impela nje like impela nje like impela nje yakubusise uNkulunkulu senze njalo. Mamu Faith Kanyile. Awuvuthisa Jesu umlilo wakho weza kuphonsa emhlabeni.

Masifunde nawe izwi kaNkulunkulu encwadini yomvangeli uMark ngokaMark chapter 8 siqale ukufunda kuverse 22 size siyoma kuverse 26.